0: omilený hitový. Kanál 77. Maximum muzika. Leto do maximum. Hitový na maximum.
1: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Kanál 77. Samo hitový.